0: 나. 누나 간주 아 살라고 누가 아우르나 보고 나다 와나 이 비나 또서나 방가가 봐. 와리 제가 나 아버 누나 바참 무무 무리 부아 모사 모타타타 누나 와 아마 오늘 버퍼로 그러나 바보나 이가 오가이 주어 원고에 그분이 구가 어떻게랑 무결라 미시 나 거사를 뛴 이제 가라 거사 시사 이런 그룹이 아마 다들 맞아 뭐 마시면 좀 시간이 뭐 아니 시사 어떻게 받아 그거는 그 그냥 아무리 버퍼라고 뛰고 가라고 이지 이거 뭐가 내가 고단에 들어가 있으면 가이 주왕 제가 그 제자를 가마 이렇게 잡아 무슨 말 많고 그런지 뭐라고 가이 주왕한테
1: 기다려 왕을 찾아 달리 와 달리 와 달리 콤비 mamedi mitso e mashome le shome le mitso robong ka ke lebile gore nya bo supa mo se bisa bang etlona he o kene lo wena o tshwaela tweng tsa gore ga jone go tso mamedi
2: le bona la ne
1: a re nete
2: e anda
1: ndat
2: na ke botanda de ma supa se da de ma supa na ba bo le ti ba le tla le tse hantle le le le kalala temo go ya le taba e ya ne le na ha le di ma di ke di tsere e tlo ba ka nako efe nako ya El Nino kgweding efeng e felele neng goba mafosi sa ke a utlwileng kgweding e fetileng ke ya gore e tla ba bo go tla tshefago o le kgwedi ya lesome ele ke sa tsebe gona ke kgwedi ya lesome fela kapo o tla fetela go November ga ko re tlhakisetseng date kapo ga e be o sena re tlhakisetse oee se ke kopa le monna mosotho gore le ke le ya go ba bolepi ba ke ba se ba re tlhakisetse gantle gore na e tla ba neng kgweding efeng mme e tlang ka nako e kae ke a leboga
1: ka lebona le nnete mamedi kena he le wena o tshwaele kapa gona go botsa baiti ba rona dipotso ge tse wa bulela he ba tseo kenang tsona go tso mamedi go tso nate
3: le bontate ono ntate le thaga wa meteorological services a re tlhokomedisa gore go lebeletse El Nino eo ga ba sheba e kekeng ya ba kotsi go feta ya 2015 a go e lebele bona le motsomong kona mo ba e bonang
1: teng a go ka le mana mo reng na o no tla tsana ba elebeletsweneng o tsa mantso gaoa
3: o ntate ke kopa tshwarelo ene ke ke le kgathatso ntate o tsheng da dile tha wa LMS le se meteorological services ke ona se le mense tsana ke gona ke be ke ka patse pedi a bontsha gore lebelle El Nino ha sheba ba e bona ile ho tloa ka kgwedi ya le shomele motsomong ya ba gore o bona kae ka nna ba e tloba e kekeng ya ba boima jwalo ka ya 2015-2016 o le a tshoraro ke mpa ke mona mo ke teng ke le sogae ke kopa gona ketapele ya rona e leng lenafo le lekala jale ba kenyeletse le LMS ba dule mmogo motlhomo ba kenyeletse le research ba tlhokomedisana gore na ke dikgato di feng gona ke yona mona mo re teng ka nete re tlhoka go nkue kgato ke utlwa ke sentse ke tshoa gore ebe gona kena re ntse re naana re lokisetsa temo ya lesabula fela e kare lekala le sa le moraonyana go latela gona mosomong le kare le tshetsa dibaibatlang batela sealemoya ebang ba utlwile ba ka nnang ya ba ntse ba itukisa na mawala a ka nkuang ka pelenyana go tlhaba dihai malotsana na e ka ba fe nna nka kopa gore bontate ga ba tsamong ba kopane le LMS ba tseba gore go etswe moralo wa